0: gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. A træne. A træne in meinem Bier. In meinem Bier.
1: Gleich die Sohn, lass sie schummeln. Ich guck nach mir selber, hol er mein Schieben um. Lass mir mal gucken,

en nummer eller ej. Når det er et så rigtig gerne en basevæsoplej. Hvor er en grøn og basevægt? Hopla. Og tit smiler. Hvor er det mig, så er grøn og basevægt? Men lige må man da stå smager.